Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4.
1: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: Зміна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий бореліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналізи. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. На 104.

на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.ua», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головна подія травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвісті «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: переглядати свіжі анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстри на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені

0: розглядати свіжі анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий бореліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше, видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге, обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2024 року.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Так, ну що, усім доброго раночку. Хочу сказати тільки одне. Вітаю усіх з останнім дзвоником та випускними. 29 травня? Да, сьогодні травень.
2: Червень, грудень.
1: Ну, я школу закінчила дуже давно, майже дуже давно. Тому для мене вже липень, червень, квітень і останні місяці якось. Я пам'ятаю тільки, що в мене день народження в листопаді і що Новий рік в грудні. Все, що я можу пам'ятати. Ну що, вітаємо вас о 8 годинці. Прокидайтеся. Сподіваюсь, ваш раночок проходить дуже спокійно, а не як у мене в останні дзвоники та випускні, коли всі бігають на друг друга, кричать. Всі в якоїсь паніці. Сподіваюсь, у вас не так, і все потихасенько. Настя, що тобі є сказати?
2: Так, мені є сказати те, що я вас вітаю, що сьогодні, по-перше, свято останнього дзвоника, а по-друге, п'ятниця. Скоро вже канікули у дітей. Я вже мислю на десь у вихідних. Так, ну і що, друзі, ми бажаємо, щоб сьогодні свято у вас пройшло супер-пупер. Ми будемо чекати, дивитись в сторісах різні повідомлення, як хто святкує.
1: І в чаті зі слухачами. Так, ми чекаємо привітання з випускними.
2: Будемо обов'язково вітати вас. І скоро ми до вас повернемось з погоди актуальної на сьогодні.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, повертаємося до вас з новинами про погоду, тому що останній дзвоник треба проведжати якомога краще. І що у нас там по погоді? Що хочу вам сказати? Що нам не оминути гіркі сльози всіх випускниць та випускників і їх батьків. Тому що сьогодні... Що там у нас сьогодні?
2: Так, сьогодні в нас мінімальна температура 7 градусів, а максимальна 15. Тобто, знаєш, останній дзвоник, як завжди, жарко, там спекотно, ти на сонці. Да. А сьогодні так прохладно, мені здається, якраз в кайф буде.
1: От зараз я заздрю всім випускникам, які круто проводжають свій останній дзвоник.
2: Тому, знаєш, хоча трішки прохолодно дівчаткам в сукнях.
1: Зато ти не стоїш і не піднієш, і просто тебе і так колотить.
2: Ну, так, є таке. А також сьогодні у Кам'янському спостерігається ясне небо, але вдень воно вкриється хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора. У день і ввечері буде йти дощ. Слава Богу, що буде вдень та ввечері, а не зранку.
1: Ну, це так, але як я і кажу, що це...
2: Випускники плачуть просто.
1: Так, їх батьки теж, але не засмучуйтесь. Це навпаки круто, що дітки виростають. Хоч вони стають не такі керовані, ну нічого. А так, ну що, з погодою трішечки оприділилися і підемо з вами далі, тому залишайтесь на хвилі гарного настрою.

0: Так, ну а для кого, у кого нема сьогодні ніякого свята, не останнього дзвоника, ні випускного, а що, які ще там були свята, просто п'ятниця, то давайте дізнаємось, які ще свята є в цей день.
1: Так, ну що, по-перше, сьогодні Європейський день сусідів. Ось таке свято, яке з'явилось зовсім нещодавно. Відзначається щороку в останню п'ятницю травня. Цю дату обрали для святкування у 2000-х в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч.
0: Тому в п'ятницю сьогодні, 29 травня, ви берете всіх сусідів з собою і йдете, не знаю, або у них вдома, або десь... подвір'ї, не знаю, де хочете, збираєте з сусідями та проводите дуже класні, класний початок вихідних. О, ось так.
1: Так, і можливо навіть шашличком.
0: Ну це по-іншому і не може бути зустрічатися з сусідами. Нащо зустрічатися, якщо ми не будемо смажити шашлички. Так, а ще, до речі, сьогодні для всіх поціновувачів, в тому числі моєї мами, людей, які дуже полюбляють свої ділянки, свій огородик, оце все, що полюбляють. Сьогодні день компосту. У кого є компостна яма? Ну, зізнавайтеся. Я там черв'яків доставала.
1: Я боюся їх дуже сильно.
0: Я теж боюсь, але коли хочеться на рибалку, треба робити все, що треба. А коли всі магазини закриті, робиш незвичайні речі. Так, ну що, оці два свята можете відсвятковувати, да?
1: Ну, ще є третє свято. Давай третє. От як кажуть, Бог любить трійця.
0: Давай.
1: Так, сьогодні також міжнародний день Евересту. Відзначається на честь першого успішного сходження на Еверест Сера Ермунда і Ларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая. В цей день у 1953 році.
0: Так, я тільки пам'ятаю, Еверест – це Щенячого патруля.
1: Так. Це було в дитинстві прям любов.
0: Ну, в мене в дитинстві не було. Я коли працювала аніматором, то я постійно була Еверест. Тому
1: а я була Скай часто.
0: Ні, Скай я була, а потім, коли у нас з'явився костюм Еверест, то все. Це було любов. Так, ну що, а далі ми з вами будемо продовжувати прямо по курсу. Джері Хелл, додайте гучності і відволікайтесь від усіх проблем.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Так, ну що, є для вас новини зі усього світу. Хочу поділитися, що біля Галапагоських островів науковці відкрили новий вид глибоководного восьминога. Кажуть, він живе на великій глибині та має незвичне забарвлення. А його вже приготувати можна?
1: Ну, не знаю, можливо. Аня, одразу приготувати можна?
0: Ні, ну, а що? Завжди кажуть, що треба все, що побачили, все, що з'їсти.
1: Так, супер. Дивись, в мене така новина, те, що у Тіктоці завірусився тренд, що молодь масово переходить на кнопкові телефони, щоб менше сидіти у соцмережах і боротися з цифровою залежністю.
0: Це що, якийсь вау-тренд?
1: Я не знаю, чесно, я таких ще не бачила прям в житті.
0: Телефонів?
1: Ні, ну типу, щоб перейшли на кнопковий телефон, щоб не сидіти в соцмережах. Ну, навіщо переходити на такий телефон, якщо можна для себе вирішити, от я не хочу сидіти, так, ну щось робити. Але...
0: Зізнайся, ти хоч так зробила?
1: Ні.
0: Ну так.
1: А ти це... зробила?
0: Так, то що я знаю, я контролюю себе, коли я сиджу.
1: Ну, я
0: У мене
1: також.
0: Просто немає часу не сидіти там.
1: Ну, ти ж саме, коли можу, тоді сиджу, все.
0: Так, ну що, у мене ще є новина, що у Карпатах став популярним новий туристичний маршрут біля старовинної фортеці. Туристи активно їдуть за красивими фотами. Та у мене ще є новина, що у Карпатах став популярним новий туристичний маршрут біля старовинної фортеці.

0: одна з найбільш відомих колоній такого типу.
1: А що тут стало смішного?
0: Ну те, що колонія для бджіл. Під кладовищем 5,5 мільйонів бджіл.
1: Треш.
0: Я, чесно, я в шоці, я не знала, що для бджіл є колонія.
1: Це підземні бджілки. Це що я можу сказати. Так, ну все, на цьому, а то буде якийсь переізбиток новин. Так, ну що, рухаємось далі. Пам'ятайте, 8.30, улюблений гороскопчик, тому не перемикайтеся.

0: Ну що, 8.33 – це означає тільки одне. Наш гороскопчик буде зараз у дії.
1: Так, сьогодні день обіцяє теплих емоцій, приємних новин і моментів, які повертають віру в хороше. Для багатьох знаків це буде час внутрішнього часу, несподіваних радощів і відчуття, що життя нарешті починає налагоджуватися. Так, ну що, починаємо ззовні. Сьогодні ви відчуєте прилив енергії та бажання жити наповну. День може принести хороші новини, пов'язані з роботою або грошима. Також поруч з'являтимуться люди, які нагадають вам, що щастя часто ховається у простих речах.
0: Телець, отримавши пропозицію прийти на нове місце роботи або повністю змінити рід діяльності, не поспішайте відмовитися. Спочатку все ретельно обдумайте і потім ухвалюйте остаточне рішення.
1: Так, близнюки, я пропустила. Життя може підкинути вам дуже теплий знак. Розмова, повідомлення або випадкова зустріч нагадають, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. День також добре підходить для нових знайомств і легкого флірту.
0: Раки, присутність ревнощі, як відчується до коханої людини, вона, навіть якщо ви не кажете їй про це, підточує ваші стосунки. Не дивуйтесь, якщо через деякий час ви зрозумієте, що віддалилися одне від одного.
1: Так, Лево, у центрі уваги сьогодні будуть гроші, комфорт і бажання зробити своє життя кращим. Ви можете знайти новий спосіб заробітку або отримати хорошу пропозицію. Зірки також обіцяють момент справжнього щастя в особистому житті.
0: Діви, в будь-якій розбіжності необхідно вирішувати у спокійному та врівноважному стані духу. Якщо ви не відчуваєте в собі здатності владнати все миром, краще перенесіть серйозну розмову на кілька днів.
1: Так, Терези, вам важливо не зациклюватися на дрібних переживаннях. Щастя прийде саме тоді, коли ви дозволите собі трохи розслабитися. Можливі хороші новини від людини, з якою давно не було контакту.
0: Скорпіони, день не підходить для роздумів і особливо сумнівів, навіть якщо вам здається, що ви не готові до роботи над новим проєктом. Образно кажучи, вплутайтеся в бійку, якщо вам до чого, розберетесь у перебігу справи.
1: Так, стрільці, захочеться більше свободи руху та позитивних вражень. День добре підходить для поїздок, нових знайомств і спонтанних рішень. Один випадковий момент може зробити вас по-справжньому щасливим.
0: Козороги, якщо у вас є справи, які ви деякі як тривали і не дуже час, тому відкласти до кращих часів. Рекомендується повернути їх на порядок денний. Нинішні обставини зроблять їх реалізацію легшою.
1: Водолій, сьогодні Всесвіт може подарувати вам неочікуваний шанс або дуже важливу зустріч. Люди поруч надихатимуть і заряджатимуть хорошим настроєм. Також можливий прорив у справі, яка довго не зрушувалася з місця.
0: Риби, день, якщо не весь, то хоча б його другу половину треба присвятити спілкуванню з друзями. Така зустріч дасть змогу розслабитися та отримати позитивні емоції, які зараз цінуються особливо високо. Так, ну що, прислухайтеся до гороскопчика. Хто зрозумів, той зрозумів, як то кажуть. А хто ні, це вам таке налаштування і пояснення, чому люди сьогодні там без настрою, або чому вони так себе поводять. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою, а ми будемо продовжувати.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: так, ну що, 8:45 це означає тільки одне. Гра, шоу, маска. Що треба зробити? Тут треба відгадати професію, яку ми вам загадуємо, і написати відповідь на 093-244-404 на Viber або Telegram. Тому вмикайте гучніше, і ми вже будемо слухати нашу сьогоднішню професію.
1: Так, ну що, професія така. Фахівець індустрії краси, який працює з волоссям, змінив його форму, довжину та стиль, створюючи гармонійний зовнішній образ відповідно до індивідуальних особистостей людини. Якщо ви здогадалися, що це саме за професія, тому скоріше пишіть нам і отримайте якийсь подаруночок від Топрадіо.
0: Так, тому не зволікайте, пишіть, а ми будемо чекати на ваші відповіді.
2: Реклама на Топрадіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 200.

0: Автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, невеличка перерва вже була, і тепер ми намагаємося зв'язатися з переможницею. Та що ж таке сьогодні? Переможницею.
1: Це п'ятниця в нас просто.
0: Да.
1: Так, добрий раночок, вас вітає топ-радіо.
2: Добрий ранок.
1: Так, ми вас вітаємо, ви перемогли, і давайте розсекретимо, що ж це саме за професія була.
2: Перукар,
1: абсолютно правильно. Скажіть, можливо, ви хочете передати комусь привітання чи побажання?
2: Всім гарного ранку, перед останнім дзвоником і всього самого хорошого.
1: Так, супер, ми вас також бажаємо вам гарного дня.
2: Дякую.
0: Так, є. Це віддали, з цим впоралися. Ще хочу нагадати, що з 9 до 10 у нас відбудеться чат зі слухачами. Тому не зволікайте, можете вже починати писати. Тому до активації чату залишилось 3 хвилиночки. Так, і ще хочу сказати, ми завершуємо 8 годину. Сподіваюся, у вас ранок минув максимально лайтово, без, я б сказала, без скіпішу якогось. Тому що це дуже сьогодні важливий день для багатьох. А для кого це звична п'ятниця, то зробіть цю п'ятницю дуже незвично. От зробіть те, що ви сьогодні не робили. От, наприклад, ніколи не пили чай холодний. Або, ви завжди берете каву. От візьміть сьогодні чай холодний. Не сподобається, ну що ж. А якщо сподобається, позвіть сусідів і далі буде у вас продовження вечора. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, і ми вас чекаємо в чаті з звичайними.

0: Так, ну що, хочу сказати, що чат зі слухачами у нас розпочався, якщо ви не здогадалися. А ще я хочу сказати, що є у нас для вас новини з нашого міста. І хочу сказати, що у місті стартував новий сезон арт-терапії та відбувся джазовий фестиваль «Джазова весна». На заході виступали музиканти, а для гостей проводили творчі активності і арт-заняття «Просто небо».
1: Ти так, супер. Ну, мені подобається, знаєш, цікаві такі різні заняття, і вони як згуртовують людей та допомагають трішки розслабитись. Так,
0: да. Далі є ще, що у нашому місті цими днями проходить багато культурних подій. Це театральні вистави, кінопокази, фестивалі, хореографії, вау-фест та творчі зустрічі у бібліотеках міста. Взагалі, хто книгомани, йдіть в бібліотеки. Не сидіть вдома і не сидіть у всяких форумах. Це порада така. Що ще хочу сказати, що ось-ось наприкінці травня заплановані великі концерти та театральні події. Зокрема, містяни можуть побачити дизель-шоу та святковий концерт «Від мрії до зірок». Ви пам'ятаєте, ми про нього вже казали вам. А дизель-шоу – це просто, мені здається, улюблено усіх.
1: Ну, це прикольно, вони такі дуже смішні. Я пам'ятаю, дитинці трішки буквально дивилася, але знаю, що багато хто йде на них.
0: Та що я можу казати зараз, я коли готую щось їсти, воно в мене на фоні. Не тому, що я дивлюся, а дивиться хлопець, то...
1: Прикольно, я вже, класно.
0: Я вже все вивчила. Так, ну що, чаті, нагадую, що чаті з звукачами у нас триває, і ми до вас скоро повернемося з вашими повідомленнями.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Огнівочка. Злата Огнівочка.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, 9:19 на годиночку, і ми хочемо передати ваші повідомлення. Так, Настя, моє повідомлення.
1: Так, звичайно. Так, ну що, передаємо про повідомлення. Привіт, моя Люба, я дуже сильно скучаю за тобою. Моя принцеса, гарного тобі дня від Фарманової. Ось таке ось повідомлення. Також ще доброго ранку всіх з п'ятниці. Привіт тюлюпікам і особливо привіт Обамі. Ось такі ось привітання прилетіли.
0: Так, окей, а в мене теж є. Передаємо теплий привіт випускникам 9 та 11 класів. Нехай попереду буде багато яскравих моментів, правильних рішень та здійснення мрій. Удачі вам у новому етапі життя. Є і ще період випускних, він такий. Передаю привіт своїй доньці-випускниці. Дуже пишаємось тобою. Бажаємо щастя, натхнення та великих перемог у житті. Є і вітання для всіх, хто зараз у дорозі. Нехай день буде легким, а музика тільки улюблена. І поменше сліз сьогодні.
2: Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Так, сподіваюсь, ви всі у безпечних місцях. Хоч нам трошечки завадила повітряна тривога, я сподіваюся, що ви вже приходите в укриття, і це вам не сильно заважає. Так, ну що, хочу сказати, що початок дуже яскравий, і будемо з вами робити дещо те, що ми любимо. Розіграш квиточків. Це всі обожнюють, правильно? Я теж так вважаю. Тому, друзі, поїхали. Настя, що у нас там попереду?
2: Так, ну що, друзі, дивіться. Саме сьогодні, в п'ятницю, о 18.00 на Новій сцені. Ексцентрична комедія «Брехуха». Іноді все починається з дрібниці, з маленької вигадки, з невинного, та що тут пояснювати. А потім раптом з'ясовується, що одна брехня вже тягне за собою другу, друга третю, і вибрати з цього веселого безладу майже неможливо. У комедії «Брехуха» Кеті знову каже неправду, і цього разу наслідки виявляються серйознішими, ніж вона сподівалася.
1: А 30 травня, субота, о 16.00 на основній сцені ювілейний гала-концерт творчої майстерні «Гармонія» та артистів театру «Від мрії до зірок». Ви пам'ятаєте, ми вже неодноразово казали, тому це, що хочу ще сказати, що це унікальний театру «Від мрії до зірок». Ви пам'ятаєте, ми вже неодноразово казали, тому це

0: всі воліли б не згадувати. Так починається історія «Спляча красуня», музична казка про чари, образу, вірність і диво, яке вміє чекати свого часу.
1: А ще незабаром прем'єра 4 та 5 червня. О 18.00 «Містерія Вій». Про цю історію сперечається майже 200 років. Її тлумачать, перечитують, екранізують, ставлять знову і знову. А тепер всю сценічну версію головського шедевра пропонує театр імені Лесі Українки. У постановці заслужено діяча мистецтв України Сергія Павлюка, режисера добре знатного в Україні та за її межами. Це не вистава про зовнішній жах і не гнотлива за спецефектами. Це містерія, напружена, символічна, сповнена автоматичного багатоголосся і темної, майже гіпотичної енергії. Так, ну що, сьогодні ми розіграємо квиточки на... Скажімо так, на концерт, я би сказала. Від мрії до зірок, який відбудеться завтра. Ось так. Для цього вам треба відповісти тільки на одне запитання і написати нам відповідь та передати привіт. Це два завдання в одному. Так, ну що, у нас готове запитання?
0: Так, ну що, друзі, слухайте уважно. Як називається текст вистави? Сценарій, роман чи репортаж? Як називається текст вистави? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тоді скоріше пишіть нам у Вайбері та Телеграмі.
1: Все, а ми відлучаємось та трішечки вам даємо час подумати.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, ми вже намагаємося зв'язатися з нашим переможцем.
1: Відповідь.
0: Так, і почуємо вже від нього відповідь. А він, мабуть, не хоче сьогодні отримувати...
1: Або, можливо, на останньому дзвіночку у дитини.
0: Ну,
1: хто знає, так. Хто знає.
0: Ну, хто знає, той знає, але це явно не ми.
1: Так, ну так. Що? О. Добрий раночок, вас вітає ТОП Радіо.
2: Добрий ранок.
1: Так, а скажіть, як вас звуть?
2: Михайло.
1: Михайло, дуже приємно. Так, ну що, ми вас вітаємо, ви виграли два квиточки. І давайте, щоб все було чесно, ми зараз задамо вам питання і ви дасте відповідь у прямому ефірі.
2: Так, давайте.
1: Так, все, супер. Як називається текст вистави?
2: Сценарій.
1: Сценарій, абсолютно правильно. Ваші квиточки ми зараз вам надішлемо, а може ви хочете комусь передати привітання або просто побажати гарного дня.
2: Добре, дякую. Я хотів би передати привіт всьому заводу «Агротехкомплект», куму Андрюхі, кумі Юльки і всім, хто мене знає.
1: Так, все, супер. Ми вам також бажаємо гарного дня.
0: Клас, мені подобається. Забула, як кума звати?
1: Андрюха.
0: А, кум Андрюха і жена Юлька. Людина явно з гумором. Так, ну що, квиточки є, ваші повідомлення. Настя, що у нас там по повідомленням?
1: Так, повідомлення, звичайно, є. Так, моя улюблена похресниця, вітаю тебе з твоїм першим останнім дзвоником. Я так розумію, що перший клас закінчила дівчинка. Вітаю тебе, бажаю, щоб ти гарно навчалася та багато відпочивала. Супер, мені подобається.
0: Да.
1: Такі привітання. Так, ну що, також ще є привітання з днем народження. Так, привіт, Люба, кума, Надюша. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб ти завжди усміхалася, та ми часто з тобою гуляли. О, я розумію, коли бачитесь раз на рік, напевно.
0: Так, окей, передайте привіт нашій компанії. Працюємо, слухаємо улюбленому радіо та заряджаємось позитивном. А, ну, ми... Тільки тут для того і сидим, щоб
1: правильно
0: вам піднімати настрій. Так, і привіт для найкращого тата. Бажаю здоров'я, сил та багато радісних моментів щодня. Так, ну оце я розумію. І ще є про випускні. У мене передайте привіт усім учителям та випускникам. Дякуємо за терпіння, знання та яскраві шкільні роки. Гарного свята та мирного неба. О, мені так подобається, коли так пишуть.
1: Супер, в мене є ще одне повідомлення.
0: Ану.
1: Доброго дня, вайбові ведучі. Хочу за допомогою вас вибачитися за не найкращу поведінку вчора ввечері перед дружиною. Кохання все одно переможе. Так, ну що, любі чоловіки, гарно поводитися перед дружиною.
0: Гарно поводитися та просто знайте, що вибачитись можна теж через нас. А ми скажемо, любі дружини, пробачайте своїх чоловіків. Вони у вас все одно найкращі, навіть якщо вони носки кладуть не туди, куди треба. Це нічого страшного. Або ведуть себе трішечки неправильно. Ви все одно не балакайте з ними, а через день побалакайте, і все пройде.
1: Так, і все одно ви любите один одного.
0: А це безумовно.
1: Все одно все пройдете.
0: Це навіть не обговорюється. Тому що на цій ноті...
1: На цій ноті ми пропонуємо послухати ще трішки музики та відпочити.
0: Правильно.

0: Так, ну що, є новини для вас, мене нема, точніше, я просто не встигла їх пошукати. Ладно, я взагалі, як сьогоднішня комедія буде про брехуху. Я вам тільки що так збрехала, прям на кожному слові. Ні, насправді є новини у нас для вас, тому слухайте.
1: Так, ну що, в мене є така новина, цікава, до речі, сьогодні побачила, думаю, 100% потрібно з собою поділитись. Дивись, в мережі хайпиться рецепт пивного тірамісу. Блогер просочив печиво своярді, сумішу з пива, еспресо, лікеру та віскі Джемесон. Після варіння втрачає гіркоту, залишаючи лише смак. Такі рецепти ми схвалюємо. Отакий ось рецепт.
0: Я вибачаюся, він намішав все, що просто шлунок людини так все не зможе прийняти.
1: Ну, все можливо, якщо захочеш. Бачиш, щось таке, пивне тірамісу.
0: Ось воно як. Ну, добре, пивне тірамісу, а там щось і лікюр оказався, і віскі оказалось. Ну, це таке. Окей, а ти знала? Я вчора була, до речі, на манікюрі. Знаєш, що я бачила?
1: Ну.
0: Лампу з штучним інтелектом. Вона розмовляє. Я коли руку засовувала сушити лак, вона розмовляла зі мною.
1: Серйозно?
0: Да. Ні, це не жарт. Я серйозно кажу.
1: Блін, а скільки воно коштує?
0: Я не
1: мене
0: спитала.
1: Одне, одразу питання, скільки
0: мене,
1: коштує?
0: У мене теж, але я у свого майстра вирішила не питати. Друзі, хто бачив вже таку штучну інтелекту?
1: Тобто ти засовуєш, і вона каже, не притуляй до стінок.
0: Ні-ні-ні,
1: типу,
0: вона не те, що не притуляй до стінок. Вона просто така, вона привітала мене. Писала там все, що мені треба робити, і коли я клала руку, вона не на всю поверхню руки світила, а саме вона сканувала, де мій ніготь, і отам от світила.
1: Прикольно, блін.
0: І там у неї екранчик, я бачила все, як моя рука стоїть. Що, я взагалі, я вчора, я тобі кажу, я не побачила, ну, спершу я не, ну, взагалі не помітила.
1: Ну, якось не туди, знаєш, як
0: да,
1: по традиції.
0: А потім мені каже, моя святочка, любіма святочка, привіт тобі. Вона каже така, ну, типу, клади руку в лампу, я така, ну, окей, я кладу, а вона починає зі мною розмовляти, така, добрий день, там, бла-бла-бла, та це лампа штучним інтелектом. У мене такий, що? Ну, ось таке в мене
1: прикольно.
0: Новини.
1: Так, в мене також є новина. Дивись, подружжя скасувала своє розкішне весілля і на ці гроші подорожували світом 400 днів. Уявляєш, вони за 400 днів, це більше, ніж рік. Вони відвідали 48 країн, витративши менше, ніж часто коштує традиційне весілля.
0: Ну, цим згодна, тому що ціни зараз на весілля, це якийсь космос, да що ж таке, чому так?
1: Я не знаю, мені в тіктоці, в інстаграмі попадається, знаєш,
0: за
1: 20 такі
0: тисяч
1: отзиви.
0: Весілля.
1: Так, і скільки коштує, я дивлюсь на це все, і я не розумію, яким потрібно працювати, щоб на такі розкішні свята собі кошти назбирати. Ну, це просто нереально, це потрібно просто нелегально працювати, щоб заробити на таке свято, ну, чесно.
0: А давай, ні, а якщо легально працювати, то, мабуть, все життя треба працювати.
1: Ні, ну це серйозно, тому що, знаєш, окрім весілля, що відкладати на весілля, в тебе є ще такі маленькі, ну, не сильно маленькі витрати за квартиру, комуналка, їжа.
0: Ну, тобто побутові.
1: Так, ну, самі такі базові речі, погуляти, все. І як його відкладати, ось я взагалі не розумію. Але ось так,
0: ось,
1: подружжя, молодці.
0: Ми з тобою зараз це не розуміємо. Я думаю, люди, яким... Ну, трошечки більше за 40, я думаю, вони розуміють, вони більш досвідчені в цьому, я думаю, що вони якось це розуміють. А може і ні, а може і ми трошки умніші, не знаю. Так, ну що, будемо відпускати вас на рекламну паузу і будемо повертатися та завершити 9-ту годинку.
2: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22. 2Б або на сайт VR.ua.
8: Меблі з VR – це просто.
9: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
10: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, будемо завершувати яскраво. Ваші повідомлення вже є, зараз зачитуємо їх.
1: Так, доброго ранку, ТОП Радіо. Хочу привітати мою матусю Череповську Віру Олександрівну з днем народження та побажати міцного здоров'я, щоденних посмішок та миру в душі. Нехай кожен день приносить тільки радість, а життя буде сповнене тепла і затишку. Син Євген. Ось таке миле привітання від сина.
0: Вітаємо вас з днем народження! Отак.
1: Так,
0: супер.
1: Ну що, переходимо до нашої улюбленої психвилинки.
0: Так, правильно. Тому що сьогодні день такий емоційний і треба його контролювати.
1: Так, сьогоднішня тема – право на помилку. Як перестати картати себе за дрібні невдачі?
0: Це сьогодні особливо потрібно.
1: Так, перше правило – 5 років. Ми часто витрачаємо дні на самобичування через дрібниці. Забув надіслати лист, обмовився в ефірі. Коли трапилась невдача, запитайте себе, чи буде це важливо через 5 років, а через 5 місяців. Якщо відповідь ні, не дозволяйте цій ситуації псувати вам більше 5 хвилин сьогодні. Тобто, якщо ви вважаєте, що через 5 років воно вам взагалі не важливо, не потрібно, то можете навіть за це не думати. Просто переступити все. Далі, замініть за що на для чого. Самобичування зациклюють нас на минулому, якого вже не змінити. Порада, замість того, щоб нескінчетом прокручувати помилку в голові, проведіть швидку роботу над помилками. Сформулюйте висновок. Наступного разу я зроблю ось так. Як тільки з'являється план дій на майбутнє, мозок вимикає режим тривоги за минуле. Так, і остання, третя порада – постатися до себе як до найкращого друга. Ми найсуворіші судді для самих себе. Ми кажемо собі те, що ніколи б нас не насмілилось сказати другу. Тобто, потрібно казати собі приємні слова. Ось, наприклад, ти ж другу там не скажеш, що «Ай, ти такий поганий, що там того не добився». А собі ж ти так, ну, ти собі можеш таке сказати, а другу так не можеш сказати. Тому потрібно себе також поважати і казати собі гарні слова.
0: Настя, яка тільки що сказала, ти погано зробив. Ну, треба казати собі хороші слова.
1: Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, і також до нашої психхвилинки в мене є така новина. Дослідження підтверджує, що плітки корисні для здоров'я та якості життя. От так от. Мені вже подобається це. Так, дослідження соціальної психології включаючи роботи вчених із Стенфордського університету та інших університетів, показують. Люди часто обговорюють інших не тільки заради пліток, але й для того, щоб зрозуміти соціальні норми, зміцнити зв'язок та обмінятися досвідом. Тому в нас є ось така відмазочка, те, що ми не просто...
0: Тому пліткуйте багато і будьте пліткуватими.
1: Так, також ще обговорення інших людей – це нормальна частина людського спілкування.
0: Ось так, тому на повному праві можемо трішечки попліткувати. А ще що хочу сказати, ми завершуємо з вами 9-ту годинку, хотіла сказати 8-му, у мене...
1: Тебе ще 8-ма година.
0: У мене ще 8-ма годинка. Так, завершуємо 9-ту годинку, чаті з слухачами також завершується. Друзі, що хочу сказати, гарного вам випускного, останнього дзвонника, багато яскравих подій. Просто всього найяскравішого. І що ми ще скажемо? Дякую тобі, Настя, йди записувати нам новини.
1: Дякую тобі, Аня, що провела зі мною ранок в п'ятниці. І підемо потім, після того, як я запишу новини, підемо пліткувати, щоб зміцнити своє здоров'я.
0: Да, вона вам так каже, коли піде їсти, вона мене навіть не покличе. Якщо що, я це знаю, це вже перевірено. Ось такі у нас відносини. Ну що?
1: Дуже токсичні та люб'язні. З любов'ю.
0: Да. Ну що, завершуємо 9-ту годиночку, залишайтесь на хвилі ТОП Радіо, а поки порція класної музики.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 400 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальну інформацію можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068 175 7808.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Чернель зняв короткометражний рекламний ролик у жанрі бойовика зі своїм новим амбасадором у головній ролі. А режисером виступив Альфонсо Куарон. А разом з Джейкобом Елорді в ролику знялась модель Лібі Тавернер. Цікаво, що до Елорді блюда Шанель представили актори з французькими коріннями – Гаспар Уель і Тімоті Шаламе. А, до речі, називалась сама афіша, що Джейкоб Елорді влаштував погоню за флаконом парфюмів у новому рекламному кампейні блюда Шанель. Так, я не пам'ятаю тільки одне. Це їх другий вихід чи перший? Я оце не пам'ятаю, Блю де Шанель. Якщо чесно, ну мені не дуже подобається аромат, але, ну, звісно ж таки, на, як то кажуть, поціновувачу цього аромату. Так, ну що ж, хочу сказати вам привіт, 10 годинка, майже пів 11-го. Хочу сказати вам

0: Виставка дорогоцінного каміння від Кюрс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюрс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюрс.ua.
0: Кюрс. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Василь Байдак виконав «Дивлюсь я на небо» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль». У студії «Дому звукозапису» актор представив експериментальне прочитання пісні «Дивлюсь я на небо» та й «Думки гадаю». Її помилку вважають народною, але і автор тексту Михайло Петренко, родом зі Слов'янська. Тож новий епізод розгортається у двох паралельних історіях. Байдак виконує трек у студії, а Тіна Кароль Сергієм Жданом вирушає до прифронтового Слов'янська, щоб дослідити пошкодження пісні. Це що я вам хочу сказати? Вау! Вау! Дійсно, що це до Слов'янська їхати, мені було б лячно. Але ж, якщо є класна, скажімо так, компанія, вже неважливо, куди їхати. Тому я не чула цю пісню, може зараз послухаю, у мене є невеличкий такий фрагментик. Якщо хочете, теж послухайте, або якщо ви дивитесь «Дім звукозапису», то я думаю, ви у курсі всіх подій швидше, ніж це кажу я вам. Тому, що хочу сказати, завершуємо 10-ту годинку, ви відпочиваєте, видихайте, у кого проминули вже всі останні дзвоники, тому відпочивайте трошечки, а я вас відпускаю на музичну паузу. Top Music.

11:11 на годинках, хто вірив в нумерологію, швидко здогадайтесь, що воно означає. Так, ну взагалі я то з новиною до вас, що популярна співачка Кола 29 травня, тобто сьогодні, презентує композицію на БЗ. Про стосунки, в яких найважливіше ховається у буденних моментах. Пісня звучить у знайомому для артистки щирому та емоційному стилі, доповненому легким хіп-хоп вайбом і сучасним ритмом. Це історія двох людей, які знаходять гармонію у простих речах. Спільна музика, ранкова кава, час разом, коли комфортно, навіть без розмов. Та відчуття близькості, яке хочеться проживати якомога довше. У новій роботі Кола створює атмосферу літньої, безтурботньої та теплої близькості. Пісня ніби огортає слухачів і переносить у моменти, де час сповільнюється. І найважливішими залишаються двоє людей і їх спільний світ. Вона цитує так: «Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без надриву і зайвих слів, коли тобі добре просто бути поруч із людиною. Слухати пташок, сміятися з дрібниць і ніби вимикати весь інший світ», прокоментувала на прем'єру співачка. Я не чула цю пісню, от зараз буде у мене можливість послухати і послухаю прямо зараз. А ви теж приєднуйтеся до прослуховування. У нас на платформі її почуємо, не знаю, почуємо чи ні, але в житті ми точно будемо слухати. Тому залишайтесь на хвилі 104.4, а ми будемо з вами продовжувати.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 11-річна жителька Полтавщини отримала титул «Амбасадор» та тепер представлятиме Європу на міжнародних проєктах і конкурсах. Про те, що Аліна Клиценко здобула одну з найпрестижніших нагород міжнародного конкурсу краси, повідомили нам. А цьогоріч став ювілейним конкурсу, проводили майже вже в 40-й раз. Масштабний міжнародний проєкт зібрав талановитих дітей і підлітків з різних куточків світу. Від США до Південної Африки. Нічого собі. І титул «Амбасадор» вважають одним із найвищих досягнень конкурсу. Його створюють не лише за зовнішність чи сценічний образ, а й за харизму, впевненість, професіоналізм, артистизм та вміння тримати увагу зала. За словами організаторів, цей статус отримують лише одиниці. Учасники здатні стати справжнім обличчям міжнародного проєкту. Особливо символічно, що отримала цей титул можна лише після здобуття гран-при. Така нагорода вже є у колекції Аліни Клиценко, яку вона вибирала ще в минулому році. Ну, дівчинка в 11 років дає. І ще що хочу сказати, що юна модель уже в 4-й рік поспіль демонструє кутюр-образи від провідних дизайнерів України та Європи. Окремо журі відзначило її сценічну подачу, акторську майстерність і відеопрезентаціях та хореографію. Після перемоги Аліна Клиценко офіційно увійде до складу дитячого міжнародного журі. Першим конкурсами, де вона працюватиме як представниця проєкту, стануть заходи у Празі та Римі. Після досягнення повноліття вона може отримати франшизу на відкриття власної європейської модельної агенції під егідою. Крім того, дівчина вже отримала офіційне запрошення на Fashion Week у Нью-Йорку, де демонструватиме кутюр-колекцію дитячих вечірніх суконь. Ох, дівчинка, скажімо, впорає мої мрії. Ну що, і хочу сказати, що організатори та близькі Аліни Клиценко кажуть, що за цією перемогою стоять роки наполегливої праці, дисципліна та підтримка родини. Мама дівчинки є її наставницею, режисеркою номерів і головною підтримкою. А від батька дівчинка успадкувала наполегливість та цілеспрямованість. Ну вау, дівчинка, молодець. Я пишаю, що з маличку у нас є такі діточки. А я вас залишаю продовжувати далі.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий бореліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше, видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге, обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, хочу вам що сказати. Хочу сказати те, що сьогодні якийсь, мабуть, містичний день, тому що сьогодні прямо вибух випуску треків. Саундтрек твого літа. Ніколі презентували легкий та безтурботний сингл «Летить душа». Молода співачка продовжує експериментувати зі звучанням і виходити на межі легких дитячих тем, звертаючись до більш глибоких емоційних станів та цінностей. «Летить душа» – це пісня про внутрішній спокій, прості речі, які роблять тебе щасливим, і вміння чути себе в шумі повсякденного життя. А бувають моменти, коли ловиш абсолютний спокій і раптом чітко розумієш, прямо зараз усе йде саме так, як треба. Навколо свої люди. Ви просто смієтесь, нікуди не поспішаєте, ніби нічого не відбувається. Але в цій простоті тільки щастя. Мені дуже хотілося запам'ятати цей стан, згорнути його в музику і передати слухачам. І трек, до речі, вже доступний на музичних платформах. Можете послухати його на YouTube. Хочу сказати, що я прослухала, ну так, ну по-дитячий, дитячий трек, да. Але трішечки вартий уваги для прослуховування. Так, тому ви все знаєте, ви тепер у курсі всіх новин. І що хочу ще сказати. Відпочивайте, обідня перерва розпочинається. Сподіваюся, ваші сьогодні дні настільки ж активні, настільки ж і спокійні. Тому що переживань сьогодні, я думаю, чимало. А ми далі продовжуємо. Володимир Дантес в продовженні музичної годинки.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, ФТОП радіо Кам'янське.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: Ніч у місті минула без надзвичайних подій. Підрозділи ПВК знищили у різних районах області 13 ворожих БПЛА. Про це йдеться повідомлені від начальника Дніпропетровської ОВА. Дякуємо силам оборони, які оберігають країну. Всім спокійного дня та гарного завершення робочого тижня, зазначив міський голова. У Кам'янському на базі спортивного комплексу «Прометей» відбувся урочистий захід «Гідні Олімпу. Випуск 2026». Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Під час церемонії очільник міста вручив 73 свідоцтва про закінчення навчання спортсменам. Серед них – чемпіони світу, Європи та України, майстри спорту, кандидати у майстри спорту, стипендіати. Це молодь, яка своєю наполегливістю прославляє Кам'янське як на всеукраїнському рівні, так і далеко за межами держави. За кожним свідоцтвом роки тренування, перемоги і поразки, ранкові підйоми, хвилювання перед стартами та постійна робота над собою. Попри непрості часи розвивається дитячий та юнацький спорт в Кам'янському. У спортивна школа Кам'янського займається понад 5 тисяч дітей. Лише протягом цього року вони 28 разів підіймалися на найвищі щаблі європейських та світових п'єдесталів. Міський голова Андрій Білоусов подякував тренерам, які допомагають молоді сформуватися не тільки як спортсменам, а й як особистостям. Також дячність батькам, які є надійною опорою для дітей на життєвому шляху. Він наголосив: щиро вітаю випускників із завершенням навчання у спортивних школах. Бажаю нових перемог у спорті та житті. Кам'янське пишається вами, додав мер міста. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Фіфа породіла поверненню у спорт та показала на шопінгу з дітьми Кацуріна. А співачка Дорофєєва поділилася в інстаграмі зі своїми підписниками приємними рандомними моментами свого життя. І так, що 36-річна зірка похвалилася, що після величезної перерви від спорту в неї відбулося перше тренування. Ех, відбулося б воно у мене після дуже великої перерви. А ще Надя побувала на шопінгу зі своїм чоловіком, ресторатором Мішою Кацуріним та його дітками, 10-річною Сашою та 4-річним Іваном. Ну, це дуже класно, що залишається все одно зв'язок між батьком та дітьми. Це взагалі бомба. Як відомо, що співачка чудово ладнає з пачеркою та пасенком. Нагадаємо, торік Міша розповів, як називає Сашу фінансовою грамотності. А завдяки чому дівчинці вдалося назбирати собі на 16 айфон в 10 ручків. Молодець, дівчинки, батько молодець, всі молодці. А ми, Саш, продовжуємо з вами слідкувати за життям відомих артистів, за просто життям нашим повсякденним, і ділитися цими новинами. Ну що, ми будемо продовжувати на хвилі 104.4, попереду невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку, все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
7: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

повертаємося до публічних суперечок. Бадоїв, Барських і Холоденко вийшли на новий рівень. Тепер це більше нагадує серіал із щоденними звинуваченнями та стебом у припущених серіях. Блогерка-психологиня Наталя Холоденко записала смішне відео відповідь Алану Бадоєву та Максу Барських із сигарою в роті. У відповіді з'явилося відео Барських, у якому він стверджує, що Холоденко особисто не знайома ані з ним, ані з Бадоєвим. При цьому хайпує, поширюючи неправду, а також звинуватив її в інфоциганстві. І сьогодні відео на підтримку режисера та співака записала ще одна психологиня, блогерка Монро. Готуємо попкорн, влаштовуємося зручніше і продовжуємо стежити за подіями. Дійсно, іноді це нагадує просто дитячі ігри. Але ж у них своя зацікавленість в тому, в чому нам не цікаво, а нам тільки цікаво слідкувати за цими подіями. Тому залишаємось в курсі події, я вас залишаю на музичну паузу, а потім до вас повернуся.

0: Реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: автомісті «Айліта», 12 автобрендів та 6 мотобрендів «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі, район автовокзалу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав обласній федерації стрільби 3 сучасні пневматичні пістолети. Це високоточна спортивна зброя, яку місто придбало на звернення президента обласної федерації стрільби Сергія Риженка для тренування та участі спортсменів-паралімпійців у змаганнях. Для ветеранів і людей, які пройшли через важкі травми, спорт є важливою частиною реабілітації. Він допомагає відновлювати сили, повертає мотивацію та допомагає рухатися вперед. Андрій Білусов подякував Сергію Риженку та всьому колективу лікарні Мечникова за порятунок життів захисників, а також за особисту підтримку спортсменів під час лікування та відновлення. Місто системно підтримує розвиток спорту у Кам'янському, зокрема і кульової стрільби. Декілька років тому для спортсменів федерації були придбані сучасні пневматичні гвинтівки. Це оновлення матеріально-технічної бази стало важливим фундаментом для подальших спортивних звернень на європейському та світовому рівнях. Сьогодні у Кам'янському на базі комунального закладу «Центр Незламні» працює унікальне відділення кульової стрільби для ветеранів та людей з інвалідністю. Саме тут тренується майстер спорту України міжнародного класу Віталій Плакучий, учасник паралімпійських ігор 2024, призер міжнародних змагань та кубків світу. Його високі здобутки підтверджують. Забезпечення спортсменів якісною тренувальною базою дозволяє їм максимально реалізовувати свій потенціал. Міський голова наголосив, працюємо далі, створюємо умови, щоб люди відновлювалися і перемагали. Команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася у Кам'янському з нагоди Міжнародного дня музеїв. Про це повідомили у ЦМІ. Головна тема цьогорічної події – музеї об'єднують розколотий світ. Особливим цей рік став для музею історії міста, який відзначає свій історичний ювілей. Під час урочистостей відбулося спецпокращення ювілейної поштової марки, випущеної до сторіччя музею, а також відзнака працівників і працівниць закладу за внесок у розвиток музейної справи міським головою Андрієм Білоусовим. Окрім цього, в межах події присутні ознайомилися з новими виставковими проєктами, етнографічною експозицією «Скриня UA Спадок» та виставкою «Харків живе і бореться». А ще на заході був присутній науковець Володимир Гонський, який передав 10 найактивнішим навчальним закладам міста свої книги. Подібні заходи вкотре нагадують про важливість збереження культурної спадщини, національної пам'яті та підтримки української культури, навіть у найскладніші часи. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

На годиночку 13.11 і хочу сказати вам величезний привіт, якщо давно не чулися. Якщо ви забули, що я взагалі тут і думали, що я вже десь пішла та покинула вас. Вас я ні в кому разі не покидаю, тому що я вам задаю максимально гарний настрій. Ну, точніше, давайте так, намагаюся. Хочу розказати про Анну Трінчер, яка здивувала... І хто їй відмовив у дуеті та заінтригувала таємним побаченням із колегою? Одні інтриги. Пам'ятаємо, да, що це українська співачка Анна Трінчер несподівано зізналася, який відомий артист свого часу відмовився записувати з нею дует. А також привідкрила завісу особистого життя і заговорила про побачення з популярним гумористом. І тут всі побігли... дивитися, що ж там. Виконавиця пригадала період, коли лише починала свій шлях у шоу-бізнесі та намагалася знайти підтримку серед уже відомих колег. Тоді вона сама проявила ініціативу і запропонувала спільний трек артисту, який уже мав гучне ім'я в українській музиці. Однак співпраця так і не відбулася. Анна не приховує. У той момент це стало для неї неприємним досвідом. Ну, звісно. Водночас саме ця історія, схоже, лише додала їй мотивації. Тепер же ситуація кардинально змінилася. Тепер, напевно, вона відклоняє всім відгуки з приводу того, що вона з нею хочуть записати треки, а вона каже ні. І на початку кар'єри було, знаєте, хто був? Це був Меловін. Я взагалі в шоці, що вона хотіла співати з Меловіном. Ну, не в тому плані, що це прям погано, в тому плані, що я не очікувала взагалі, ну, чого Меловін, не зрозуміла. Артистка каже, що сьогодні вже сама отримує чимало пропозицій щодо дуетів, ну, як ми з вами і казали. Утім, найбільше уваги привернула не музична тема, а особисте життя співачки. Під час розмови Анна несподівано зізналася, що мала романтичне побачення із колегою зі сфери гумору. Імені загадкового чоловіка вона не назвала, лише загадково усміхнулася у відповідь на запитання. Ну... це для того, щоб Шерлоки попрацювали. Правильно, треба всім давати працю. Хто висліджує всіх других половинок артистів, знаєте, це взагалі окрема праця, яка коштує дуже багато. Будемо з вами продовжувати. Мама Ріка, одне питання, чому... це я вам зараз таке шуточку скажу вам. Одне питання, чому взагалі ми ще з вами не обговорюємо, а прямо ж не шукаємо. Хто шукає, напишіть мені. Мені прям цікаво з вами познайомитися та щоб ви розказали, як це взагалі відбувається. А поки 13-та годиночка, ми працюємо, друзі, ви працюєте, завершення взагалі п'ятничного вайбу, тому будемо відпочивати. Хто сьогодні теж може відпочивати, відсвятковувати все може бути. Батьки, взагалі, я вас всіх вітаю з початком канікул. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою. Я взагалі вам додам більше мотивації. Тому давайте далі. Реклама на 104.4.

0: 8029.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, продовжуючи тему випуск книг, хочу розказати, що не тільки у вас сьогодні випускні та розчарувальні такі моменти, а ще і у артистів. Сльози радості та особливий день. Лідер групи TIC Бронюк зачарував кадрами з донькою-випускницею. Кожного року останній дзвоник стає важливою подією для тисячі українських родин. Українські артисти та телеведучі також мають дітей, а тому вони активно публікують кадри зі шкільних свят. І цитував артист так: «Останній дзвоник нашої випускниці 11 класів школи позаду, попереду нові вершини. Вітаємо з успішним закінченням школи, наша красуне. Євуся, любимо і пишаємося тобою». І для свого особливого дня 17-річна Єва обрала елегантний та святковий образ. Дівчина з'явилася на святі у вечірній сукні, прикрашеному блискітками. Крім того, свій випускний аутфіт вона доповнила чорними туфлями, стриманим макіяжем та розпущеним довгим волоссям. Підтримати доньку на урочисті прийшли обоє батьки – Віктор Боронюк та його дружина Тетяна. З'явилися у світлому вбранні у стилі «Family Look» та разом сформувалися біля святкової фотозони, щоб зберегти на пам'ять про важливий день у житті доньки. Дуже класно, дуже контрастно виглядає, красиво. Я так розумію, останній дзвоник у них був прямо в стилізованому якомусь стилі. І по одягу, і по фотозоні, ну, взагалі. Клас, мені подобається, я сподіваюся, зараз такі модні випускні, я їх називаю, тому що у мене був вже майже початок моди. Але ж в мене був не такий яскравий випускний з приходом таких ситуацій. Ну, нічого, це таке, ми рухаємось далі, у мене ще багато чого попереду, і у вас також, тому не засмучуйтесь. А ми будемо продовжувати та завершити 13-ту годинку.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2024 року.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро.
5: ПП «Дайвіта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському, як і в Дніпрі та Підгородному, діє спеціалізована волейбольна секція для дітей з інвалідністю та розладами аутистичного спектра. Тренування проводяться в межах обласного проєкту «Життя без меж». Як зазначив очільниця департаменту соцзахисту Дніпропетровської ОВА Олена Кришень, програма має на меті створити простір, де кожна дитина може розвиватися, зміцнювати здоров'я та почуватися впевнено. Головне про тренування – індивідуальний підхід. Наставники приділяють особливу увагу кожному вихованцю, адаптуючи вправу відповідно до індивідуальних потреб та можливостей дитини. Безпечна атмосфера. Аби не лякати дітей, тренери відмовилися від використання свистків, а батьки можуть бути присутніми на майданчику для підтримки своїх дітей під час занять. Активна соціалізація. Проєкт уже об'єднав понад 50 учасників віком від 7 до 15 років, які через спорт вчаться новим навичкам та долають бар'єри у спілкуванні. Впровадження безбар'єрних ініціатив у регіоні відбувається за підтримки першої леді Олени Зеленської. У Кам'янському районі розпочали ремонт важливої дороги обласного значення. У Лихівській громаді стартував ремонт дороги обласного значення Чистопіль-Байдаківка-Лихівка. Для місцевих мешканців це довгоочікувана подія, адже дорога багато років потребувала відновлення. Як повідомили у районі військовій адміністрації, оновлення автошляху дозволить покращити транспортне сполучення з містом П'ятихатки, а також зробити безпечнішим рух шкільного автобуса та оперативний доїзд екстрених служб. Крім того, ремонт має покращити комфорт пересування для жителів населених пунктів громади. Наразі дорожні роботи тривають. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 400 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068 175 7808.

0: Так, ну що, 14.14 на годиночку, що хочу сказати? Привіт, друга годинка. А я продовжую її з вами, і у мене до вас новина, що новий витяг демонструє дизайн iPhone 18 Pro у топових кольорах. А це з'явилося у мережі зображення дизайну та кольори, які мають стати новим трендом після релізу флагманської моделі. Зокрема, Apple наряду з фірмовим кольором темна вишня повертається класичний чорний, а також світло-блакитний та сріблястий. Дизайн 18 Pro мало відрізняється від попередньої моделі 17 Pro, ну, як і очікувалося. А тим часом, за інформацією аналітики Мінчікоу, наступний після ювілейного iPhone 20 смартфон Apple використовуватиме нову технологію, яка усуне проблему з перегрівом ширококутних датчиків камер. Наразі Apple використовує технологію FlipChip у надширокутних датчиках камери, яка розгортає сенсор таким чином, щоб його електричні контакти були спрямовані безпосередньо до материнської плати. Це дає змогу зробити пристрій тоншим, однак внаслідок його вкрай важко забезпечити належним відведення тепла. А ще, що хотіла б сказати, що по фото я не бачу темну вишню. Я бачу фіолетовий, ну такий буряковий, ось такий десь, може сливовий десь я бачу, але темну вишню, або може у мене, ну, в очах не темна вишня. Але подивимося, що нам вони покажуть, коли вже буде презентація. Дуже цікаво, який же вони оберуть колір, тому що я так здогадуюсь, вони якось трішечки не можуть обрати. Тому що я дивилася, що оцей колір прям був на піку, такий червоний, він темна вишня, такий прям, ну, десь як кров, такий темний, ну, світло, ну, взагалі такий цікавий колір. А зараз те, що я побачила, це просто фіолетовий. Ну, якийсь там сливовий. Окей, сливовий. Ну, таке. Зато останні кольори блакитний, класний, сріблястий, теж бомба. Чорний, ну, як чорний. Якось так. Пояснюють, я вмію. Ну що, будемо продовжувати. 14.17 на годиночку. Я з вами до 4-ї годиночці. А попереду невеличка реклама і будемо продовжувати.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзік. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи

заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто небо». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня в просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов, любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: розглядати свіжі анонсні події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.
2: Top Music на 104.4 FM.

Від цієї новини здивуються навіть книголюби. 5 нових фільмів за мотивами книг. І перше – це «Дюна», перша та друга частина, роман Френка Герберта. А довго вважали проклятим та екранізацій. А книга настільки масштабна і складна, що перші спроби переносу на екран провалювалися. Але Дені Вільньом зміг це зробити. Тому тепер ми бачимо її на екрані. А далі «Граф Монте-Крісто». Французи знову доводять, що вміють екранізувати власну класику. Після успіху «Трьох мушкетерів» та сама команда зняла нову версію легендарної історії про Ендома Дантеса. І забудьте про легкі пригоди. Це похмура і глибока психологічна драма. А, так, ну добре, тоді тепер знаєте, що «Граф Монте-Крісто». «Прибиття». В основі цього розумного фантастичного трилера лежить повість та Теда Чана «Історія твого життя». Коли на Землю спускаються 12 загадкових інопланетних об'єктів, людство опиняється на межі паніки. І ще один фільм «Диво 17-го року». Душевна сімейна драма за книгою Ракель Паласіо. Головний герой – маленький Огі, який через рідкісну генетичну хворобу переніс майже 30 операцій на обличчя. Тепер йому треба вперше піти у звичайну школу. Це таке випробування. Ще є легенда Гю Гласа. Той самий фільм, який нарешті приніс Леонардо Ді Капріо його заслужений Оскар. За знаття, за романом Майкла Панке стрічка переносить нас у дикі засніжені ліси Дикого Заходу. Поранений мисливець, якого зрадили та залишили помирати власні товариші, кидає виклик первісній природі, щоб вижити і помститися. Ось такі от у нас 5 фільмів, які вас точно здивують. Це, пам'ятайте, «Легенда Гю Гласа», «Диво», «Прибуття», «Граф Монте-Крісто» і «Дюна», перша та друга частина. Ну що, а я хочу ще вам сказати, що у нас відбудеться чат зі слухачами з 15 до 16.00. Тому не зволікайте, можете писати вже зараз, а я найближчим часом повернуся і вже будемо розпочинати.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: повні.
1: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Центральному парку Кам'янського активно тривають роботи з будівництва нового спортивного майданчика для гри в петанк. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Вже незабаром жителі та гості міста зможуть відкрити для себе популярну французьку гру, яка поєднує точність, стратегію та щире спілкування. Створення цієї локації не просто розширення спортивної інфраструктури, а важливий соціальний крок. З проханням облаштувати такий майданчик до міського голови звернулися представники родин загиблих захисників України. Ініціативу одразу підтримали, і середини травня в парку розпочалася робота. Місце для нової локації обрали максимально вдало, поруч із вже наявними спортивними зонами та тренажерами. Наразі будівництво перебуває на завершальному етапі. Майданчик вже отримав чітку огорожу та тривають спеціальні роботи з укладання правильного покриття. Паралельно готується прилегла зона, де незабаром проведуть благоустрій та озеленення. Організатори повідомляють, що перші змагання на новому полі заплановано провести вже у червні. Пенсійний фонд України зафіксував випадки повторного зарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень окремим громадянам. Як повідомили Пенсійному фонді України, причиною став технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки. У ПФУ наголошують, через ситуацію жодні соціальні виплати не були скасовані. Наразі триває звірка щодо коректності проведених нарахувань. У випадку, коли повторні виплати були здійснені помилково, повернення коштів відбуватиметься виключно у законний спосіб. Також окремо опрацьовують повідомлення щодо можливого блокування банківських карток, некоректного списання коштів або неналежного інформування отримувачів. Якщо громадянин вже використав помилково нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. У таких ситуаціях застосовується індивідуальний підхід із наданням необхідних роз'яснень щодо подальших дій, зазначають у Пенсійному фонді. Громадян просять не повертати кошти самостійно. За потреби можна звернутися за роз'ясненням до територіального органу ПФУ. Найближчим часом отримувачів індивідуально проінформують про порядок регулювання випадків помилкових нарахувань. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик.

Ну що, вітаю вас о 15.07. І що хочу вам сказати, що чат зі слухачами прямо зараз відбувається з 15 до 16.00. Тому, що хочу я сказати вам ще такого, що ви можете вже писати різні повідомлення, побажання, зізнавання, все, що вам хочеться. А я буду зачитувати прямо в прямому ефірі. Тому не зволікайте, пишіть, а я повернусь до вас з повідомленнями.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримувати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальну інформацію можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068-175-7808. Top Music.

0: Ну що, час зі слухачами, ми вже розпочинаємо. Вітання всім друзям у Кам'янському, гарного настрою, мирного неба та крутих вихідних. Так, це неймовірно важливо, щоб побажати класні вихідні. Привіт для найкращого тата. Бажаю здоров'я, сил та багато радісних моментів щодня. Далі. Передаю теплий привіт своїй подрузі та бажаю, щоб усі мрії поступово здійснювались. Люблю такі повідомлення. Так, рухаємось далі. І що у нас тут? Передаю привіт своїй мамі та бажаю гарного завершення дня, чудового настрою, тільки приємних новин. А тепер далі для випускників. Передайте, будь ласка, привіт 11-му Б-класу та класному керівнику. Бажаємо легкого вступу, крутих пригод і щоб шкільна дружба залишалась на довгі роки. Ех, ці шкільні... Ця шкільна дружба, о, це, звісно, да. Передаю привіт своїй донечці-випускниці. Дуже пишаємось з тобою, бажаємо щастя, натхнення та великих перемог у житті. Перша порція повідомлень є, чекаю на другу, а поки залишаю вас на невеличку рекламу та музичну паузу.
1: Реклама на Топ-Радіо. Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у

0: увагу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше, видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге, обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянки. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, давайте вертатися до ваших повідомлень. Передайте привіт моїм рідним та побажайте їм гарного вечора і затишку вдома. Так, поїхали далі. Вітання всім, хто зараз слухає радіо на роботі. Легкого завершення дня та гарного настрою. Так, вітання для нашої дружньої компанії. Гарних новин, теплих зустрічей і мирного неба. Це найважливіше сьогодні. Далі. Передайте привіт моєму брату та побажайте йому успіхів у всіх справах. Брата, ми вас вітаємо. Так, далі. Вітаю всіх слухачів. Нехай день буде добрим, а поруч будуть тільки хороші люди. Так, і далі поїхали. Передайте привіт моїй бабусі. Здоров'я і тепла та спокійних днів. Так, і останні повідомлення на цю хвилиночку. Доброго дня, топчик. Передайте привіт зараз, хто п'є каву під улюблене радіо. Гарного студія дня. Дякую вам також. Гарного дня та смачної кави. Ну що, ми продовжуємо ще 15 хвилин чату зі слухачами є. Якщо встигаєте написати, пишіть. Якщо не встигаєте, то чат відбудеться завтра. Тому не зволікайте, а я залишаюсь з вами.
1: Реклама. І світ кохання починається зараз.

0: Так, завершуємо чат зі слухачами. Великі вітання для найкращої подруги. Бажаю натхнення, радості та приємних сюрпризів. Є. Далі. Вітаю всіх слухачів. Нехай цей день буде добрим. Поруч тільки хороші люди. І на цьому будемо завершувати, друзі. Моя зміна доходить до кінця. І хочу вам побажати гарного проведення останнього дзвоника та випускних. Побільше яскравих моментів. І просто сьогодні п'ятниця. Відпочивайте, згадуйте всі свята. Та просто зустрітесь з друзями і пам'ятайте, сьогодні день сусідів. Можна трошечки погуляти з сусідами. Ну що, з вами була в студії Анна Лінник. Залишайтесь на хвилі Топ Радіо. А я вам кажу на сьогодні пока-пока.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Програма на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському на базі спортивного комплексу «Прометей» відбувся урочистий захід «Гідні Олімпу. Випуск 2026». Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білусов. Під час церемонії очільник міста вручив 73 свідоцтва про закінчення навчання спортсменам. Серед них – чемпіони світу, Європи та України, майстри спорту, кандидати у майстри спорту, стипендіати. Це молодь, яка своєю наполегливістю прославляє Кам'янське як на всеукраїнському рівні, так і далеко за межами держави. За кожним свідоцтвом – роки тренування, перемоги і поразки, ранкові підйоми, хвилювання перед стартами та постійна робота над собою. Попри непрості часи, розвивається дитячий та юнацький спорт в Кам'янському. У спортивних школах Кам'янського займаються понад 5 тисяч дітей. Лише протягом цього року вони 28 разів підіймалися на найвищі щаблі європейських та світових п'єдесталів. Міський голова Андрій Білусов подякував тренерам, які допомагають молоді сформуватися не тільки як спортсменам, а й як особистостям. Також дячість батькам, які є надійною опорою для дітей на життєвому шляху. Він наголосив: щиро вітаю випускників із завершенням навчання у спортивних школах. Бажаю нових перемог у спорті та житті. Кам'янське пишається вами, додав мер міста. Пасажирів громадського транспорту у Кам'янському попереджають про зміну вартості проїзду в міських трамваях. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. Вже з 1 червня пасажирам доведеться платити за поїздки більше. Одноразовий квиток коштуватиме 10 гривень. Місячний проїзний талон коштуватиме 360 гривень. Дійсні на сьогодні тарифи були затверджені ще 26 березня 2025 року. Проте за цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлюють роботу транспорту за старими розцінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали: електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у 1.5 рази. Мінімальна заробітна плата збільшилась з 8 тисяч до 8 тисяч 147 гривень, що також вплинуло на витрати підприємства. Перегляд тарифів є вимушеним кроком, щоб зберегти трамвайний рух у місті та забезпечити базові потреби транспортного підприємства. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 12.00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10.00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.UA. Меблі.

0: 34-29-29.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: автомісті «Айліта», 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Top Radio Хабаровська.
1: 18 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Top Radio. Top Radio Хабаровське.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio та час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав обласній федерації стрільби 3 сучасні пневматичні пістолети. Це високоточна спортивна зброя, яку місто придбало на звернення президента обласної федерації стрільби Сергія Риженка для тренування та участі спортсменів-паралімпійців у змаганнях. Для ветеранів і людей, які пройшли через важкі травми, спорт є важливою частиною реабілітації. Він допомагає відновлювати сили, повертає мотивацію та допомагає рухатися вперед. Андрій Білусов подякував Сергію Риженку та всьому колективу лікарні Мечникова за порятунок життів захисників, а також за особисту підтримку спортсменів під час лікування та відновлення. Місто системно підтримує розвиток спорту у Кам'янському, зокрема й кульової стрільби. Декілька років тому для спортсменів федерації були придбані сучасні пневматичні гвинтівки. Це оновлення матеріально-технічної бази стало важливим фундаментом для подальших спортивних звернень на європейському та світовому рівнях. Сьогодні у Кам'янському на базі комунального закладу «Центр Незламні» працює унікальне відділення кульової стрільби для ветеранів та людей з інвалідністю. Саме тут тренується майстер спорту України міжнародного класу Віталій Плакущий, учасник паралімпійських ігор 2024, призер міжнародних змагань та кубків світу. Його високі здобутки підтверджують. Забезпечення спортсменів якісною тренувальною базою дозволяє їм максимально реалізовувати свій потенціал. Міський голова наголосив, працюємо далі, створюємо умови, щоб люди відновлювалися і перемагали. Команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася у Кам'янському з нагоди Міжнародного дня музеїв. Про це повідомили у ЦМІ. Головна тема цьогорічної події – музеї об'єднують розколотий світ. Особливим цей рік став для музею історії міста, який відзначає свій історичний ювілей. Під час урочистості відбулося спецпокращення ювілейної поштової марки, випущеної до 100-річчя музею, а також відзнака працівників і працівниць закладу за внесок у розвиток музейної справи міським головою Андрієм Білоусовим. Окрім цього, в межах події присутні ознайомилися з новими виставковими проєктами, етнографічною експозицією «Скриня UA Спадок» та виставкою «Харків живе і бореться». А ще на заході був присутній науковець Володимир Гонський, який передав 10 найактивнішим навчальним закладам міста свої книги. Подібні заходи вкотре нагадують про важливість збереження культурної спадщини, національної пам'яті та підтримки української культури, навіть у найскладніші часи. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Top Radio.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучали до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури

0: Звичайно, це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: автомісті «Айліта», 12 автобрендів та 6 мотобрендів «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі, район автовокзалу. «Ауді Q7» та «Ауді Q8» з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний «Трейд-ін». Деталі за телефоном 0800 304 303. «Ауді Центр Дніпро». ПП «Айліта Моторс» – офіційний дилер «Ауді» в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Мюзик на 104.4 FM. Топ Радіо
1: Хмельницьке. 19 година. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, Аделя Коротко та про головне. У Кам'янському, як і в Дніпрі та Підгородному, діє спеціалізована волейбольна секція для дітей з інвалідністю та розладами аутистичного спектра. Тренування проводяться в межах обласного проєкту «Життя без меж». Як зазначив очільниця департаменту соцзахисту Дніпропетровської ОВА Олена Кришень, програма має на меті створити простір, де кожна дитина може розвиватися, зміцнювати здоров'я та почуватися впевнено. Головне про тренування – індивідуальний підхід. Наставники приділяють особливу увагу кожному вихованцю, адаптуючи вправу відповідно до індивідуальних потреб та можливостей дитини. Безпечна атмосфера. Аби не лякати дітей, тренери відмовилися від використання свистків, а батьки можуть бути присутніми на майданчику для підтримки своїх дітей під час занять. Активна соціалізація. Проєкт уже об'єднав понад 50 учасників віком від 7 до 15 років, які через спорт вчаться новим навичкам та долають бар'єри у спілкуванні. Впровадження безбар'єрних ініціатив у регіоні відбувається за підтримки першої леді Олени Зеленської. У Кам'янському районі розпочали ремонт важливої дороги обласного значення. У Лихівській громаді стартував ремонт дороги обласного значення Чистопіль-Байдаківка-Лихівка. Для місцевих мешканців це довгоочікувана подія, адже дорога багато років потребувала відновлення. Як повідомили у районі військовій адміністрації, оновлення автошляху дозволить покращити транспортне сполучення з містом П'ятихатки, а також зробити безпечнішим рух шкільного автобуса та оперативний доїзд екстрених служб. Крім того, ремонт має покращити комфорт пересування для жителів населених пунктів громади. Наразі дорожні роботи тривають. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
0: Топ-Мюзик.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Кам'янське. 20

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. У Центральному парку Кам'янського активно тривають роботи з будівництва нового спортивного майданчика для гри в петанк. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Вже незабаром жителі та гості міста зможуть відкрити для себе популярну французьку гру, яка поєднує точність, стратегію та щире спілкування. Створення цієї локації не просто розширення спортивної інфраструктури, а важливий соціальний крок. З проханням облаштувати такий майданчик до міського голови звернулися представники родин загиблих захисників України. Ініціативу одразу підтримали. І середини травня в парку розпочалася робота. Місце для нової локації обрали максимально вдало, поруч із вже наявними спортивними зонами та тренажерами. Наразі будівництво перебуває на завершальному етапі. Майданчик вже отримав чітку огорожу та тривають спеціальні роботи з укладання правильного покриття. Паралельно готується прилегла зона, де незабаром проведуть благоустрій та озеленення. Організатори повідомляють, що перші змагання на новому полі заплановано провести вже у червні. Пенсійний фонд України зафіксував випадки повторного зарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень окремим громадянам. Як повідомили Пенсійному фонді України, причину став технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки. У ПФУ наголошують, через ситуацію жодні соціальні виплати не були скасовані. Наразі триває звірка щодо коректності проведених нарахувань. У випадку, коли повторні виплати були здійснені помилково, повернення коштів відбуватиметься виключно у законних спосіб. Також окремо опрацьовують повідомлення щодо можливого блокування банківських карток, некоректного списання коштів або неналежного інформування отримувачів. Якщо громадянин уже використав помилково нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. У таких ситуаціях застосовується індивідуальний підхід із наданням необхідних роз'яснень щодо подальших дій, зазначають у Пенсійному фонді. Громадян просять не повертати кошти самостійно. За потреби можна звернутися за роз'ясненням до територіального органу ПФУ. Найближчим часом отримувачів індивідуально проінформують про порядок регулювання випадків помилкових нарахувань. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень «Центр контролю».

0: та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня в просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов, любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: розглядати свіжі анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Зміна варта на 104.4 FM. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Нічна варта на 104.4.

0: на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин. Світі дуже багато причин.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто

0: від 1 до 45 днів, у середньому від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, бореліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють нерізноме самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських

Кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Пустовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія Алла є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто небо». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри, фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна – ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов, любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені – музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвісті «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської міської

0: Свіжа на це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вата на 104.4.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі містування». Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами

0: триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто 2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Музична варта на 104,4 FM.

0: eyes.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідають, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій,

Ленко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є-містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею. Просто небо. Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурси і зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри, фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка від прадавнього степу до Кам'янського, історико-документальний проєкт «Україна – ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток «Україніки», свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвісті «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури

0: Свіжа на це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Варта на 104.4 FM.